0: social și lucrez cu pacienții seropozitiv din acest pavilion. Prima dată când am venit, pot să spun că am avut o reacție de a mă feri de acești pacienți, deoarece nu știam cum se transmite. O parte din copiii ăștia sunt viața mea, special unul, care este Dan. Este copilul meu de suflet.
1: Eu sunt un orfan și infectat cu el în spital. Era mie și abia am 4 copii, infectat cu el în spital. Am făcut o familie.

0: Acesta este Carol. El obișnuia să fie împreună cu Dan. La început de ei mi-au fost teamă să mă apropii când m-am angajat. Și în timp am început să devenim prieteni, să ne luăm de mână, să ne jucăm, să învățăm să desenăm împreună. Carol a primul copil care a decedat. N-am să uit niciodată cuvintele lui înainte să moară. Ana, mi-e frică. Și în acel moment mi-a luat mâinile și am spus că să nu-i fie frică pentru că suntem împreună. N-am să uit niciodată.
1: Și în păcate fiecare s-a dus și a rămas singur cum a venit.
0: Dan, trăit și a crescut în spital până la vârsta de 18 ani, el s-a întors tot acolo să ajute pe alții la rândul lor care sunt bolnavi și să continue lupta împotriva sărăciei și a deznădejdii. Dan mi-a spus, am obosit să văd atâta suferință și totuși a doua zi îl vezi alături de noi. Să vină la spital, să avem grijă de pacienții de pe terapie intensivă care sunt foarte bolnavi. Avem 40 de pacienți la care mergem o dată pe lună, le ducem tratament, medicamente, alimente, haine și tot ceea ce au nevoie. Dan pentru noi este un exemplu de a te lupta. Este o sursă de inspirație pentru toți ca noi.
1: Ana a drumat pe calea cea bună, m-a ajutat foarte mult și îi mulțumesc mult. Îmi preau viața, scopul în viață să ajung și în continuare. Așa cum a fost,